mangke netepno benjing ngingkari. Ayo nggih napa mboten? Dadi asline asli sakjane akal niku napa? Kenyataane pancen gak gampang tri. Gak gampang trimo kok. Nggih ta? Cuma nggih mergo akal niku mek sik wungkul niku jeneng akal, tapi barang pun akal niku dipraktekno. Nggih ta? Di dalam satu hidup kehidupan niku berubah jenenge akal niki. Enten dijenengi nafsu, enten dijenengi kolbu, enten dijenengi siri, enten dijenengi ruh. Lah niku perjalananane niku, tapi akal dhewe mek dicul sangka sifat-sifat kabeh niki mboten kena dicekeli akal niku. Sampeyan mboten saged. Nggih ta, sampeyan teleki sakniki. Ya apa kon mangan jeruk? Enak legi kok kon iso nrimo legi sing nrimo ku akalmu apa karepmu lah angel niki nggih ta mek pun diomong kaya ngeten gak iso ngertekno akal barang pun benjen ditakokno maneh ya apa saiki legi apa kecut kecut kon ngomong kecut iku lho. Akalmu mbuktekno iku kecut apa pancen rasamu sing gak trimo terus dadi kecut. Ya karena ini begini begini begini aja kakek ngomong jeruke siji. Nggih. Mek jeruke liya ngono kene alasane melungkere anu nggih ta dipangan codot. Wong jeruke siji kok mboten saged ngathukno akal. Ben? Nggih. Jadi napa? Akal niku napa? Netepno nrimo napa mboten netepno napa mboten trimo niku padha mawon. Pancen gawane akal niku napa? Pancen gak iso tri gak iso trimo. Enten setunggalipun Ba'dul Arifin. Niku dipun tangletaken dening setunggalipun muridipun dipun tangletaken anid dalil alallahi subhanah matur yai dalil-dalil dalan-dalan sing nedahaken dhateng wujudipun dhateng maha tunggalipun Gusti Allah niku napa faqala Allah Allah matur yai apa famal aklu dadi terus pundi ya wis ngono iku akal iku gak ono maneh makin memberi petunjuk kepada sesuatu makin menunjukkan kelemahan kelemahannya niku akal kita mergo niki nyangkut dateng alam akidah mek cara ilmu fisika mboten masalah wong pancen mangkem teng wong sing sampean omong niku napa ilmu asbab wong sing sampean omong niku sabab-sabab pokok ojo takon sing musabbibul asbab niku dhewe pun ya napa jadi alam akidah niku napa termasuk alam sing khusus saking Gusti Allah sing pundi kekhususan kala wau napa kedah dipun jelasaken dipun terangaken dening para anbiya wal mursalin nggih ta lah mek sampe kula kali sampean niku kepaksa mlebet wonten ing alam akidah monggo melebet kula kali sampean kala wau niku napa melebete tiyang ingkang sujud melebetipun tiyang tunduk melebetipun tiyang ingkang trima dhateng wahyul

0: Kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produ. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
1: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
2: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
3: Bu Mas Rika.
2: Dalemipun pundi Bu?
3: Jolotundo Semangu.
2: Jolotundo
3: Semangu.
2: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
3: Nggih.
2: Pirsa saking pundi?
3: Saking radio.
2: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
3: Kaku.
2: Kaku-kaku ten pundi?
3: Niki cingklok.
2: Ten suku nggih.
3: Nggih, dengkul iki
2: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
3: Mboten.
2: Napa?
3: Cuma kaku
2: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
3: Sadi lumayan.
2: Sampun wonten perubahan nggih?
3: Sampun.
2: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
3: Tiga.
2: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
3: Nggih.
2: Rutin pun telas pinten botol?
3: Sekawan.
2: Sekawan rutin nggih?
3: Nggih.
2: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
3: nggih. Nggih.
2: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
3: Nggih, nggih, sami-sami.
1: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit, khasiate sundel langit. Sumprit.